Hej, Danat, kan kall ansiedad. Okej, du känner dig så jag vill säga att du har en felis natt. Jag nästa gång du kommer att vara 28 minuter under kommer att porta dig på min dusch i Sardaruba. Nästa dag säger jag en felis moment och en romantik, en moment tranquil efter en dag i jobbet, no? Du vet att jag vips. Ja, men jag är vrei dag. Okej, esa que está Lupita D'Alessio, la que nos va a escuchar, esa que te bonita canción, Inocente Pobre Amiga, bonita cantica.